kolo anya de lotan ifa buna welumbido enwele njedebe ifa buna gade nai kai welo kugwe na